0: trăind în limbo.
1: Răzmui la ciocolată. Este Portland,
0: Gladstone, Portland, Oregon.
1: La casa del rey. Răzmui la ciocolată.
0: Aquí
1: en el 93.1 rey Erasmo. Y la ciocolată.